0: Senka obi ete honhum niema asia. Enka adwuma na wo ye no obegyina wo adwuma ne so ana wo kunu adwuma na wo yire adwuma na obegyina so abo afodie. Obegyina so abo afodie se ote bibi asia. Because Bible ne say na odifo Elisha ebisa oba ne se edie ena wo. Na de okaye ne se we sam ene ngo kakre bia mi di na mene membe yi ewu so se fabra mini o demande di wiye no ene okache ne se onko pa di emra evradi nyankopo di nsra bebre ya titiru o sika famu a o defa ye dwuma mu ma ai so bitre mu se me de mensa beru we be se me de mini fam na mada na menye nsra da ai si da so ye wadwe ne se wo sa se ye bibi evradi yesu be kasa de ma
1: amen
0: fa ye dwuma ne se otana so no bia nyine eno so fo dwuma no bo dwuma no afo de 0591452997 mane nyanhye wo te huhuma sem bia no ena betima ye bie mane nyanhye 0591452997 Obo afo de bi afa ka bi de metu se awradi yesu
1: awradi yesu
0: watu wasem se
1: omamu
0: ewo nsira
1: omamu ewo nsira
0: esere waje
1: esere waje
0: wasin sa enya adwuma no
1: sa enya adwuma no
0: ema ndidi
1: ema ndidi
0: awradi asam fifre
1: awradi asam fifre
0: nasu sikade ni bi da ho
1: nasu sikade ni bi da ho
0: ya jira afo de iso
1: ya jira afo de